0: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu bu gëna sel di leen dalal jamm ci seen jotay bi ñu jaglel ñangat ñangalé ci RSI 92.5 tay ci waccay gamu gi ñu defal leen émission ci ñangalem Sidi Hajj Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu kon dañuy dem tewlu professeur Ousmane Ndiaye ci benn symposium bi nga xamné mo ko doon animé sur l'éthique dans l'œuvre et la vie de Sidi Hajj Malick Sy.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk yu teddi ñi ngi yëkëti suñu nuyo diko sof ci yépp wa kasban min al waqt damay jël sama nuyo rek ak sama ziar tek ko ci loxo Sayyid Abdul Hamid Al Amin ak sama ziar mom mokoy jallale fam wara jall yep di nuyu borom xam xam yi fi tew yep di sante yalla bu baakha bax nak yalla mi ñu may bañu def jéego bu reuy ci mbindu Sayyid Hajj Malick njangalem Sayyid Hajj Malick limi reuy reuy yep dang koy xat ci ñaari point benn bi moy li ñu wax ulum diniya xam xamu dine ñaarel bi xam xamu moyen moy xam xam bo xam dana la may moyen pour nga dund sa diine manam bepp xam xam bo xam tane nit ki da koy soxla pour meuna doxal diinem Sayyid Hajj Malick ignoré wuko waye bepp xam xam bo xamanteni soko xame dana la dimbele ci nga doxal sa diine ignoré wuko nit ki meuno dund diine ta xamo tawhid bind na ci nit ki meuno dund sa diine ta xamo fiqh bind na ci nit ki meuno dund sa diine ta amulo xam xamu diine bind na ci léna xam xam bo bo paré nak amna xéetu xam xam yo xamni soko ignoré sa diiné du bax xam nga nit ki mëno dundu diiné ta xamoo ni ñu jullé bind na ci julli légui nak amna xam xam bo xamanteni mo lay man moyen pour nga mëna julli moy xam heure bi mu bind ci ilmul falak xam xam bidiw mëno dundu diiné ta woro wéru koor ponku la ci xam xam bi tax nga mëna xam wéru koor kan lay commencé ak fan lay yam mu bind ci kon tay bo tankon bindu Sayyid Hajj Malick moy bepp xetu xam xam bo xamni munul ñak ci sa diine pour nga xam ko ignoré wuko bind na ci bepp xetu xam xam bo xamanteni soko xamul do meuna dund sa diine ignoré wuko yenen xetu xam xam yi nga xam nak nga xam ko nga ñak ko xam yokul sa diine wañul sa diine mom amul jotam te lolou am solo la ci kuy bind ben point baangi non benen point bi tamit da ngay gis ni Sayyid Hajj Malick ci bindam dafa am ñetti point yo xamni kep kuy bind kuy defar diwan kuy defar way kuy defar texte bind luy jari nit ñetti point yi boko raté rek bu non ak togga duñ ko lek wala dang koy defarat do ko lek manam lolu amul ci bindu Sayyid Hajj Malick te da ngay gis ben borom xam xam mu bind lo xamni da lay woon dañ ko jël tek ko nan moko bind waye nak li nak kenn duko consommer Sayyid Hajj Malick ci diwanam bi amul lenn num bind lo xamanteni jamono du ñew ñu soxla ko war ko consommer munta am amul ñetti point yoy nga xamanteni bu dajewul ci sam bind jamono man na ñew dépasser ko jamono man na ñew ngurus ko présenter jamono man na ñew doto ko consommer legi ñetti yoy nak nga xamanteni moy tax produit bind bi di valable ba yomal khiyam tay xam nga amna yene produit yo xam buñ ko défaré dina am ay affaire yu ci def yo xamanteni day tax du périmer du forox du yak ba jamono bu ñew nga ko consommer mais amna lo xam boko ci deful bayiko no dafa am date bu mu yam rek jeex legi nak li tax boko defé ci mbir mi du mu gaawa yak

mu gaaw a sàppi Seyd Hadj Mar roccine ko ci am bindam. Lii tax nga def ko ci ba tax mu am longu temps ba jamono bu ñëw mu ànd ak moom roof na ko ci am bindam. Moo tax boo présenté benn ci am bindam li lay njëkk a yéem mooy da nga naan non dafa ndànk Seyd Hadj Mar génnagul àdduna de mi ngi di dund. Benn misaal rek laa leen siy jox. Dañu mas a def examen boobu troisième année laa nekk université Al Azhar Kër. Ñu am madda siira. Bi ñu amee madda siira bokk na ci question yi gàmm jot na binduloo nañ la xutba ci wàllu gàmm xutba min bariya ci wàllu gàmm loolu mooy question bi. Jox nañ la trois pages yi yépp mën nga koo utiliser mais amoo droit utiliser benn page kese professeur xam nañ ko. Am nga une heure de temps. Bi ma xoolee gis question bi mu nekk troisième question 1, 2, 3 dama koo xool rek ma ne lii day penalty dernière minute la moom maam dugal gagné. Ma jël bu troisième bi teg ko ca kaw ndax boo dee tontu question da ngay seet bi nga gën a jekku pour professeur bi ñëwee di corriger bu xoolee bi nga gën a jekku mu rafet lool mën na fa yam sax may la ay not. Ma daal di jël troisième bi xutba ci gàmm ma jël rek toog commencé bind jël nuuniya quelque bayit yokk ci sama sarxa bopp jël xilaas yokk sama sarxa jël abada buruux yokkaat si jël laqad haaja yokkaat si. Bu si nekk nag ma méngu la ko ak aaya alquran parce que xutba min bariya day laaj aaya alquran. Ma jël si benn bayit rek comparé ko ak benn aaya alquran looloo daaneel professeur bi mooy ci nuuniya fi Seyd Hadj Malick di waxe yonent bi ne xanaanun bal xanaanun bal xanaanun bal xanaanun bal xanaanu axil xanini foofu dafa indi juróomi xanaanun xanaanun bal xanaanun bal xanaanun bal xanaanun bal xanaanu axil xanini juróomi xanaan la fa indi. Juróomi xanaan yooyu ay attribution la ay adjectif la ci yonent bi bu si nekk bokk la muy firi. Ma jël bayit boobu comparé ko ak laqad jaakum bi yàlla di présenté waa Makka CV yonent bi ne kii laa bëgg mu redresser société bi lii mooy CV am laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'mina raufun rahimun jox ko juróomi attribution. Ma jël xanaanun bu njëkk ba muy laqad jaakum rasulun ñaareelu xanaanun bi di azizun baneen xanaanun bi di harisun baneen xanaanun bi di raufun baneen xanaanun bi di rahimun axil xanimu tëj bayit ba. Defuma ca question ba lu ma 10 minutes yi si la sama koo tontu rek daal di dem joxe sama fooy. Ma xëy suba ñaari fan ñett ma ñëw ñu ne ma waa contrôle ñu ngi lay laajte. Contrôle mooy ñu war a examen yi pour man damaa def lu rëy wala dañ maa war a chat bu wala nangam wala dañ maa war a yóbbu dañ xamul. Ma daal di ñëw mu ne ma toogal ma toog mu ne ma xaaral ma am lu ma lijjanti après ñu dem. Ñu pare génn biroom dem contrôle bi ñu demee contrôle mu woowaa ji ne ko question yi génneel ma si numéro nangam tur nangam Ousmane Sénégal yi ma génne mu daal di génn ñëw teg daal di génne troisième question bi teg liir ba pare ne ma bayit yi foo ko jëlee. Manil mu allif kan moo ko taalif mu ne ma sax ñi ma yàlla mu àggul si ne man la moom waxuma la sax arab bi mais leer gi ci nekk yow àggugoo foofu léegi kan la. Ma ne ko kii de suñu benn sëriñ la ci moom laa ko jëlee. Mu ne ban université la génne ma ne ko noo génne université mu ne ma ndax mën naa am numéro pour jokkoog moom maanaam moom li ko impressionné mooy kii mi ngi dund ba léegi. Ma ne ko kii génn àdduna bu yàgg 1922 la génn àdduna mu ne ma noo munta nekk. Ma ne ko mu ne ma parce que terme bii muy waxee arab yi muy utiliser sens bi muy waxee actuellement nii nga xamante ni ñu ngi si académie moderne moo ñu gën a moderne ñun. Boo gisee ma laaj naan ma jox ma numéro am dama koo bëggoon a laaj yenn quelque affaire kon xam nga ni damaa jàpp ni mi ngi dund. Léegi nag loolu laa la bëggoon wan ne la xoolal booba 1922 la génn àdduna man maa ngi jeexal Égypte 2009 kon ñaata mat na siècle ba nga ko bindeeg léegi te néew na nga gis nit ku bind téeméeri at jamono ñëw am na baat yoo xam da nga naan lii moom góor gi dañ ko war a changé daal. Ok dépassé amul ci mbindu Seyd Hadj Malick. Mu ni ma ah est ce que xam nga ni di nga at mi ma ne quoi xam naa.

0: sallallahu alayhi wa sallam.
1: Radio Sénégal International 92.5 FM.
2: Assalamu alaikum mbokk auditeurs yi gannaaw ba len ziaré di ñaan jamm xéer gu yok lool di ñaan tamit ñi nga xamanté ni ñom na denk réew mi ak ci pectam yalla jappal len ba seen xaat seen xaat gën ci réew mi suñu déggé mi ma yoy rek suñu xel nak ci mam haji malik suñu xel nak tamit sayna mohammed sallahu ta'ala alayhi wasallam suñu xel nak ci gamu gi bu ne gamu nak suñu xel dañ nek fu sore daan waxtaan aduna yépp nak war fa kala ma sha Allah tay ji nak mu fassiyene waxtaané ko tedd ge mam haji malik di ñaan tamit khalifam bi mu yagg fi lool suñu babakar ci mansour ak ñewat mam haji malik gep mu fassiyene waxtaan nak ko tedd ge mam haji malik digeentim ak lebu gi mu fi dara ko xam nak talibé la mbokk la koler historien la mu koy wax tamit Moussa Wana suñu xel nak tamit ci wajurum bax señ Abdou Aziz Wana kon nak Moussa kalamula nu nuy la ci Radio Sénégal di la jam gannaaw ba la ndokalé ci wër gam gi nu bayil ngi nuyo paré ni doga ñaw ci laaj
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ñi nuyu wa rew mi yépp di jël nuyo bi di ci jital suñu kilifa diini yi di ci jital kilifa aday di wax wa Radio Sénégal ñu jotlu ñu nuyo bi ci sénégalais yépp yalna yalla def suñu émission bi ñu def yalla def ci barké bu ñepp jotti daraje Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
2: jerejeuf ci barké Seyna Mohamed bobu rek ci jangal rek ñu fa seen def émission bi ci jangal bobu la ko tedd ki sun mam haji malik tamit tib barké lu ci ñu fa seen waxtaan ak mom kan moy sun mam seyd haji malik si ak tamit digëntem ak lebu gi ak digënté bi tamit ak tiwawan nu mu ñëwé tiwawan ak gamu gi bo ne gam nak sun xel nak ci Muhammad Bushri don égyptien mais nak tedd ki parfakalla ma sha Allah daan waral tamit lu waral lool koku moy kan ak sunu mam haji malik ni mu baye Bushri ñu jël burdam te mom bu bënon Bushri ñun sénégal daan ko def fofu benen jangalat nga fi kon mu wax nu kan moy sunu mam haji malik d'abord ba paré
3: waaw dina nek lu jafé nak ndax ku toy nonu lo ci wax rek baye ngi ci lo xamne ken mënu ko wax kon nak koku moy Seydi Hadj Malik radiyallahu anhu di setu dembo bunna si mu tuk mu don tukulor bu joge ci futa bayam di Ousmane Sy Ousmane Sy momu nak mo joge won fouta dem jangi Mauritanie joge fa ñew Gaaya am ñu ñi wax ne Gaaya moy ndew fal ca dagana bu mu fa nekké ci la am soxna suñu wax fawa de wele koku moy wajuru Hadj Malik Sy li fa indi won Cheikh Ousmane nak moy dafa ñewon di jang si ci borom xam xam ba ñi wax Malik Sow mu nekkon ku xere ñom mu daan fa jang jang fa fann xam xam yu bare bare bare ba ni mu gisé soxna fa wad mu nekk ku bax ndaxte fofu cheikh omar daf fa daan gané si daan fa and ak ay talubem mu gis soxna si namu daan topato talube yi ak namu daan def ak serigne bu mag bi ci la ko jëlé nak mu nekk soxnam ba ni nga xamé ni ci la Hadj Malik radiyallahu anhu kene ci aduna mu nekk nak lo xamné lu xawa doy ke man la ndax Ousmane Sy di wajuram bu goor dafa tok mu wax ak malik di serignam xamal ko ne dal suñu kolere suñu digeunte mak yow nek na kolere go xamne likoy fay moy mu am dom bu goor tudeluko far mom bi xale bi juddou 2 mois avant lolou genn aduna bamu juddou fawa dana a man de masna ma wax nema xale bi bu juddou nango tudde malik lolou moy indi malik saw malik momu malik saw momu moy tondo aladji malik si
2: malik moy seun serignou Ousmane Mam si Mam Ousmane si
3: Mam Ousmane si waaw mo do serignum malik mom nak mom lañ ko tuddé momit mo yar helage malik jangal ko jëlé ko fi sax jëlé ko fi yobbu ko mauritanie ci sayyidou mohammed al yaqoub mom nak nekkon mauritanie momit ba muy jangal goor gi ci lako cheikh ahmed tijane cherif feñu ne ko xale bobu ngay jangal nga fexé ba lepp lu mu la laaj rek nang ko ko xamal motax digeunte mak wa mauritanie bo xolé sax ñi nga xamni ñoom la jur muy seigne babakar muy seigne mansour si muy seigne abdou aziz si dabakh muy seigne habib si ñoon ñep neena ñu jaar nañu mauritanie jangi fofu kon digeunte mak wa dekk bobu nek na digeunte bu degeeron ci xam xam fa la joge nak momit di dem fu bari di fa jangi amna nañu amna ay serigne yu bari yo xamne jangal nañ ko waaw avant muy dem saint louis ak ba mu demé saint louis ñooñu dañ ci lim rek ñu tuuti ci ñi nga xamne ñoom la jëflanteel ci am jang waaw ba mu demé saint louis ci fekk na fa ahmed ndjay mabe koku moko jangal khalil awol stere ba ñi wax lawal moko ko jangal amna aussi ku ñi wax ibrahima jaxate mom ca njambur momit jangal nako sani ñi khalil bobu ñi wax sani te khalil defar ko momit masilmani ca mbakol mom moko ko yeggale jangal na aussi fekh ci modou mbacc serigne modou mbacc ci keur ko di alassane wa jall na tamit ci fu ñu wax digeunte gambi ak senegal jangé na fa ci serigne bu ñu wax modou top wa mom nak jangam alcorane mom haj malik si joom ñaari at rek la wa joom ñaari at la jang alcorane makal ko waye bama amé fukki at ak juroom ñet ci la commencé genn nak di dem di jangi fu bari dem na ngiik dem na kokki dem na pir di jangam ci ndoj wa jang na ci ndoj sey fekk fa ku ñuy wax seigne abdou sey momi jangal nako jangal na tamit ci ngiik fall wa fekk fa ku ñuy wax mayoro fall jangal nako serigne bi ñu wax ma major amar tassé nañu ci kër serigne musulmane ci cille draman wa ndax momit di amon na ndijay bi ñu wax alpha ma mayoro yele defon joxon nako dal ñu bare ño xamne ku ci nek amna lu mu ko jangal wa ba ñu mu mujjé ci cheikh mamadou hasi ci bu do doomu mawlud fall ba bu yaqub momit jangal nako waye ndijayam joju di alpha mo yoro mom genn na aduna ci ay 1887 avant gor gui di dem mak wa parce que aladi malik mu ngi dem mak en 1888 ci lañ wax né fofu ci la démé fofu nekkon na tamit ndiarnde wa ba mu nekké ndiarnde difa jang difa jangalé parce que mom fu ma sa dem rek da lan jël ay nit ño xamné bu yone ñi bu len jangalé fu ñu mëna dem li yeur moy buñ fa démé dinañu mëna propager fofu islam bi tarikha bi ak religion musulmane bi pour nit ñi xamé ko ñi nga xamné mom la waré wa fofu nak ba mu nekké ndiarne ci le goromba jeri jëm ci le ko ne ko defal attention parce que dugg be genn bi tubab yang koy contrôler te ñu ngi la ki lan lay dox ci ndax nit ñi diko ci fekk ci guddi ak beccëk lolu xaw leen jaaxal ci lañu waxtane nak ci la joggé fofu nak dem ci wawan c'était en 1902 wa bu mu demé fekk ma fa ben sëriñ bu ñu wax sëriñ Mbaye Diop wa néna ñu ku ñu wax Jibril Gueye doon lebu bo xamné Dakar gi la fekkon bax waye amon kër ci wawan koku bokk na ci ñi nga xamné ñom ñoko héberger won bu mu jégi sax dégguna kër gi mu nekkon fofu difa jang ak difa jangalé kër gogou mom daf ko ko mujjé may wa créé na tamit jaksaw parce que fofu ay tolam la won néni ñu wajurum bu jigé nako momon mu difa bay di dundé wa ci fofu tamit bu massan di dugg xalwa fofu la dan dem di and ak mamu Mansour Mbaye parce que bras droitum la won ñoo dan and mu dan ko denk lu bari ci yi nga xamne mom la dan def amon nit ku ñu wax Serigne Youssoufa Diop momit nekkon na ku xereñon ci jangale fofu la ko bayiwon ci jaksaw wa kon Hadj Malick ken mëna ko fay ci li nga xamne mom la dox ci islam bi nenañu gamu gi mu ko jëk defé ci ndiar ndef mu nekkon nenañu mu naan def moy da daan dajale xalé yi nga xamne ñom la daan jangal bu bëss ba joté guddi yonent bi bu koy célébrer day togglu ay ciéré bu ko défé xalé yoy daan jang fofu bu ko défé da koy jël jox len ko bu ñu réré ba suuf mom mu tok di zikar zikaram ba fajar jot mu gisante nak señ rawan ngom ci lañu demé fofu ci Saint-Louis commencé di ko populariser nank nank ko populariser ba ni mu ñëwé ci Tiwawan ba mu ñëwé Tiwawan nak fofu la commencé nak ñi célébrer gamu gi ba muy mu propager partout au Sénégal
2: ci lool ba tay tamit xam nga Mame Hadj Malick ku fonkon na xam xam la ku bëggoon la gannaaw wajjoom bu baax boobu tamit ma fa wàddu wale dégg naa tamit ku tedd ki sëñ Omar Fouti yu taal tubaarkaal la xamal ne kat moom ki ba amee 18 ans na nga ko jox xilaafa gi parce que Mame Hadj Malick yàlla ko baaxee parce que wajjoom tamit kenn du woon moom dafa liggéeyal ku tedd ki moo tax Mame Hadj Malick dama naan toujours suñu Mame Omar Fouti yu taal tamit la mooy torche l'islam bi ku nekk kër diine jaar na fa wane nit dana fa jaar ba mu ñëwee nak parce que 20 ans 1855 ba 1878 mam hadji mal dekk yeb def nak pour ci xam xam ak jang ko ci lool nak comme ni ma jaare ndar rek bi mu jaare ndar tamit fekkon na fa tamit ku ñu wax seigne man samba jeri jang borom xam xam ko amon doole jegeewon tamit nasaran ci lool ci lool sax onan sax mas naka may mas naka ma nako do mo parce que tedd mam hadji malik amon na ñet soono yo xnako do ñu wételi suñu mam bi nga xam mam roxay ñay bu jur seigne babacar si yalna yalla kër ak njabar gep ak tamit suñu mam soxna sofietu ñang bu barf kal ma abdou aziz dabakh ak tamit ki nga xamé tamit barf kal la moy soxna yassine jang bi nga xam mo nekkon ñettelu soxnam bi nga xamé tamit seigne massamba jeri jang mo don wajuram ci lolu wax na tamit fondation xavier bi xama hadji malik tamit dafa bëggon xam xam lool en 1893 le créé xavier bi nek ci ndar mom daf non xavier bi du pour julli kessé ñangal ak lenen tamit dafa nak mais nak bu ñëw fi dakar tamit bu ñëxé xavier mam hadji malik suñu xel nek fi nek tay ji moy ci lamine gey bi perfekal ma sha Allah bëgg na nga wax nak suñu digënté ak rebu ki ak yafa jotta jaar ak tuwa fakal ma sha Allah
3: waw mom fi mu ma sa jaar yëpp def na fa lo xamné ba tay nit ñi ñi ci dund moy zaawé yooyu

0: ñeneen ñi mu ngi ànd ak sëñ Abdoulaye Ndour, Alhaji Amadou Assane Ndoye mu mag ma moo leen dalal. Nee na ci kër ga foofu la daan fanan, booba temps foofu c' est le haut plateau. Waaw, foofu la daan nekk ca fi Zéro bi nekk tey, Zéro Alhaji Malick boobu foofu mu nekk. Foofu la daan dajale nit ñi di waxtaan ak ñoom, di ànd ak ñoom ci xew-xew yi, di leen waar, di leen gindiwaat. Ndax ba mu ñëwee Ndakaaru nag dafa fekkoon waa Ndakaaru ñoom it dañuy islamisé woon bien avant moom mu di fi ñëw. Waaye ñi ci ëpp ay xaadir lañu woon, parce que boo demee foofu sax boo dépassé Zéro ba jëm Félix Faure ànd ak Lamine Gueye, foofu jàkk ji jëkk am fii ci Dakar plateau foofu la nekk. Jàkk jooju nag jàkku xaadir la, ndax maam Youssou Bamar bi Cheikh Sadio bu ñëw fii moom moomu moo ko accueilliroon. Mag ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon booba temps, ñoom ñëpp ñi ci ëpp ay xaadir lañu ba ni Alhaji Malick ñëwee. Kon dafa am rek benn histoire ma lay nettali boo xam ne maa ngi ko dégg woon ci sëñ Abdoul Aziz Junior, yàlla yàlla yokk leeram. Muy wax ne ba mu ñëw Ndakaaru booba temps mag ñi daf ci am ñoo xam ne dañuy dem Thiawan, bu ñu demee foofu di ko fa fekk di xam ne kii kat dañu fexe ba bu ñu raw nañ ko indi Ndakaaru. Ñoom góor gi Jibril Gueye yooyu, ñoom góor gi Mbaye Diop, ñooñu ñëpp ñu fexe daal ba ne kii daal dëgg nañu fexe waa Ndakaaru xam ko. Bañ ko indee fii nag nee nañu mu ngi dal ci benn këru mag mu ñuy wax Gan Thiaw. Gan Thiaw moomu nag moo dajale woon mag ñi. Comme que lébu yi ñi ci ëpp ay pêcheur lañu woon, mu nekk aussi jamonoy sedd. Bu mu ñëwee ne leen ah sama waaji de bugg naa ko indi fii ngeen xam ko waxtaan ak moom. Ñu ne ah kooku de naw nañu xam-xamam de, waaye daal lañu jaaxal moo da ah dégg nañ ne dala trépoon. Waaw, booba temps xam nga rek booy dem géej, booy jógee géej boo ñëwee gars yi dañuy defar pon mi def ko ci naanu yi commencé tux pour tàndal seen yaram. Dégg naa am benn mag mu ne ah man de kenn mënuma ko tere, moom daal ba fi ñëwee du ma tere mu tux ma pon.
1: Waaw,
0: dégg naa ba ñu dawee ñii naa déet waaye bal def loolu mu ne ma ne mu pon kenn mënuma koo tere tux. Waaw, waaw ñu ne waaw na ñëw rek. Waaw, dégg naa ba mu ñëwee ba ñëpp toog ba ba tax nga xam nga ay chaise ak yëpp amul ci suuf lañu toog. Dégg naa ma dafa ñëw rek nuyoo rek daal di jubal fekk góor gi teg pon mi commencé defar. Mu daal di ñëw rek ne salaamaaleykum góor gi mu tibb ci pon mi. Da ko ah man de nii laa doon set daal di ko delloo. Dañ ci biir waxtaan mi nag ci lay waxtaan di leen waar ci pon ba ñenn ñi nga xam ne ñëwoon nañu te xamuñu woon sax ne indiwaale nañu pon. Dañu mujj di dugal seen loxo seen poche di génn pon mi fa ñu toogoon ñuy gas di ko fa suur. Ah nga xam ne loolu kéemaan la. Waaw, loolu moom sëñ Abdou Aziz Junior moom moo nettali loolu. Waaw, mais Hadji Malick daal intervenir na fii ba tàyyi ci mbiru lëbu yi ba teg leen ci yoon. Ndax am na jamono boo xam ne bu ñu fi ñëw daf fi ñëw rek peste am fi, parce que boo fi amoon

0: nak jaxal tuba bi defar lazare lazare mo nekkon fele ci refisque ku febar ci peste bi ñu yobbu la fofu fu ñu xamne amna peste bu ñewé dañu pomper kër yi bari na ci ño xamne sax genn nañu aduna té yewu ñu né genn nañu aduna dañ leen mujjé sul ci biir kër yi parce que bëggu ñu tuba bi di leen jël di leen ki
1: yobbu fofu la leen wala
0: voilà alors donc lolu ba mu amé ñu né pont ci bopam amna ñu nga fa waxtaan sax ak Blaise Diagne pour que ñu fexé ba toxal leen toxal gañ ci benen zone bo xamné moy gëna am sécurité am mag ñoo xamné dañu bañ parce que dégg na né bu ñu ñëw fi ci Kaffi Ndiw pour bëgg ko jël leen fofu dégër fi leen boba temps cas yi nga xamné nek nañ ci boru geej yeuf tal nañ ko ba ñu ñëw fi nak la mag ñi dajalo nenañu dajé bobu ñom Youssou Bamar ñom Baye Ibrahim ñom ñep ñom ñoo fa nekkon taxaw ñep ñew ñu yor seen xéet ñu yor seen jaasi ñu yor seen bant ñom ñep ñu taxaw ni li du fi am
2: ak kon fofu mo fatin sun gante ji kin fi dal moy Aziz Wal fofu digënté mam Hadj Malick ak lebu gi fofu premier tentative mu jikke wax ci wal pon bi gis nga tamit am ño xamné sama mbokk lebu gi tamit effectivement ño pour nga convaincre len fo nga wone len dara mu man lay top parce que tamit ci batim bi wonana ba ñi xam yoron na d'après mam Abdou Aziz Al Amin yalla yok leram danam kers sax bo pon bo no gi sax amna non fexé ba laq ko ba nga xamné ci non fa jogé bayé ko mais comme ni ko waxon rek mam Hadj Malick stratège lool parce que amna ko dafa taxaw wona fa tuba bi convaincre len avec diplomatie avec stratégie ak diiné l'islam bi ak xam xam bi ba yenn yi sax ñu nang ko parce que ndar ge nga waxon tamit sax barki dem ba fever amé gañ da no mañ sun nap mok nap kat yi mais ba mu jëlé joxe bopam ñu ñaq si la gañu doge ñew mais fi dafa na tamit suñu mbokk lebi gi rek yoro seen xej mais adu fi dala mais nan mu jisi lolu ak tamit ba tay li indewal tamit quartier medina yi yoy bëgg nañu waxtani ci waaw
0: waaw lolu bañ ko defé bobo tan jamono ay alfred diol la won serigne dakaru alfred diol bobo tan ñom goor gi pala pay la won ñom mbay jagne mbay jagne ndey yow ñoñu ñom goor gi magam ñom ñoo fi nekkon ci jamono bobu ñom jamono ñom Khalid Mbaye Sylla la ñom Khalid Jibril Diagne ñoo ci jamono ñom Khalid Medine Diène ñu nekkon ay borom xam xam yu lolu bañu toggé bañu waxtané ñu ak tuba bi xamné aussi il faut mu am dialogue bañu waxtané ak ñom ci le Hadj Malick convaincre mag ñi ba ba tax ñom Youssou Bamar dañu taxaw né lolu du fi amé ñu convaincre nak mag ñi bañ leen convaincre ci le ñu né ñu yobbu nak fi boba tan fofu khuru khan lañ ko tuddé khuru khan am ñu tuddé ko tilen parce que dafa amone ay tilla wa ñu né nak légui nañ ko défar ko défé ñoom ñu dem fofu wa il a fallu que gor gui jog ñew and ak ñoom fi nga xamni fa la wara yëm ñep mu wax ak ñoom ba ñu nangu ñi ci ëpp dem dëkk fofu mu ne fii li William Ponty moom dafa waxoon na ville Ponty ville la ko tudde woon waaw mais mu ne ko déet nañ ko def Medina Tel Munawar loolu mooy indi turu Medina bi
2: waaw loolu mooy Medina parce que tamit foofu dégg naa sax si sama gëstu dafa fekk lebu yi indiala tamit benn kiw Seyna Mahamed fa mu nekk woon sa màkk nu indi ko Medina mu waxalee nag fi mali mo gën moy motax ni nga medina gi mu tourne medina gi dafna moy tourne medina ba nek sa fecha makatal makaram
0: c'est vrai waaw gor gi mom lu ñu wax rek amna lu bari lu ñu bay
3: deug barkelu
0: waaw waaw dañ ci barkelu rek ci li nga xamne ñen ñi ci ay mak yu baxon ñoñu ko netti yenn yi ñu xamne kat ki ku jara gëstu xam xamam la waaye liñ ci gëstu nag dafa néew lool lool lool lool waaw xam nañ ne daal borom xam xam bu mag la woon boo xam ne bu daan propager islam ci àdduna parce que islam mooy paix té mom ku bëggoon ku bëggoon jamm la won wa ci lañu dëgër piré yobbu leen fofu ba mu nekk Medina mag ñooñu nak ñom ñoo fa nekkon di ay mag yu bax yo xamné amon ñu xam xam ñi ci ëpp nak am ñu bari ñoo xamné ay xali lañu won te xam nga pour nga nekk xali mom ci islam da ngay fekk nga nekk ku am xam xam
2: ñi xamul xali xali moy lan
0: wa xali mom moy atakat wa atakat wa xam nga bo demé nak bay atti ci l'islam da nga wara nekk ku xereñ wa ñoo ñu nak ñom xali mu duñu jinj ci lañu bokkon ñom xali mbay ci la ci lañu bokkon ñom xali jibril jang ci lañu bokkon bari na nak ño xamné it ñi nga jangé ci barni ci cerne yoro njay wa mais hach malik kep ko xamné borom xam xam la won rek amon ak yow relation amul mu la denk ba nga xamné lolu fa la nek di nga fa jariñ nit ñi amon ay representant yu bari nak wa ku melni señ Moussa Niang ci Tiwawan señ Seybatou Fall ci Tiwawan señ Tambedou wa señ Maye Sougou wa señ Maw Diop ci Mboro señ Tamsir Makan ci Thiès señ Abdou Cissé mu magma ci Pir señ Ibrahima Seck ci Yène Ilman Saxo di Baye Ibou Saxo borom xam xam bu reey ba yalla na yalla yok leeram momit ci Ngapourou señ Mbaye Lukh wa ñu don ko wax Mbaye Seck mom ci Sibou Tan la kon koku tamit ku bari won xam xam la won mu ñoo barni señ Modou Gueye ci barni señ Abbas Thioubou ci barni señ Talo Lo ci Sibou Tan señ Mbaye Bassine wa ci Rifisque señ Seck Ndiaye momit Rifisque la won ak Golgi Abdoulaye Sam magma señ Seck Diop ci Thiaroy koku ak señ Mbaye Niakh ci Wakam señ Daour Gueye ci Wakam Aladji Beyti Samb ci Ngor ñoo ñu ñepp bokkon nañ ci ñi nga xamne Aladji Malik mo leen tegon fofu ni mu tore señ Jamm Nguy Jaxate ci Ngor señ Mambay Diop ci Fass Boy Tafsir Bouran Cissé ci Tilor yaa wi ñoy Ndiawar Gueye ci Tiadjay Ahmadou Baro ci Mbour Ahmadou Wad señ Ahmadou Wad señ Yamar Sar ci Xombol ñooñu ñoo nekkaloon Mam Hadj Malik ci fepp foo xam ne jaar na fa Tafsir Ndiaga Gueye ci Yoff bi señ Jibril Gueye Imam Ratib la woon moom ci Wakam Jibril señ Jibril Gueye boobu nekkoon na ak moom ci Tiwawan waaw Tafsir Mamadou Ndiaye ca Ngor tamit waa señ Aliou Niane ca Wakam moom moog señ Jibril Gueye ñoo bokk fu leen def waa señ Mokoumba Seck di Baye Makhtar Seck señ Samseddine Diagne Thierno Omar Tall waa señ Assane Ndoye ci Dakar waa Seydou Nour Aladji Seydou Nour Tall Khaly Jibril Diagne ñoo ñëpp waa señ Moussa Ndour moom nekkoon na imam fii ci Zeri bi señ Abdourazak Gueye moom it bu Dakar Plateau señ Babali moom it nekkoon na imam ci Zaawo fii ci Dakar señ Ibrahima Kane bu Tillène Aladji Tidiane Sey waa ñoom ñëpp Tafsir Abdoulaye Ndour Amad Diagne Daayra moom moo defoon Kéemaan bu rëy ba ci fii ci Dakar
2: Kéemaan ba nu mu demee
0: moom dafa am loo xam ne daf ko doon wut ñu yebal ko ci Tiwawan ne ko boo demee di nga fekk koo xam ne day jàmbale boo ñëwee ñetti baat yi rek nga koy laaj bu la tontoo rek nga xam ne moom la bu la tontoo lii nga xam ne moom la bu la tontoo loolu nga xam ne du moom fa la dem mu defal ko loolu moko moko moko yabal mu ñu fi Dakaru nek fi ba li muy am yeb mu am ko bu mu jige ñu tudde ko Amad Diagne Diayere muy jige fi di yobbu ay daayere di dem nak nonu ba dem dañ defene sax leggu la waye mu ko jige fele ci walo ñu fi nek fi wa Amad Diagne Diayere ak Seyni Moustapha Fall bu mbott fi ñoomit ñoo ñu ñepp ci muqaddam yi lañu bokkon
2: ñoom bok ci magu lebu ci
0: ñoom ñepp bokku ci ci muqaddam yi wa ci la nak ñu commencé instauré gam fi ci Dakar mais avant lolu da nañu gam parce que Serigne Ndambane da nañu fi gam Serigne Ndambane mom ma fi daan gam ba ni Alhadji Malick ñëwé aussi and ak ñoom ci lolu ba buñu massa na gamu après day am ngenté ngenté ñoom ñoom ñoom adiyatu mam Yassine Diagne bu yaay mbeusen am nako yalla yeureum ñoo ñu daan def lolu wa ñu ngi wax ne fofu étage bi nek fofu Alhadji Malick fanan na fa bataay wa fofu goor gi mbeusen fofu la nekkon wa gamu gogu nak liko waral moy di fatlaku ngel minef di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax Hadj Malick dan ko def nenañu amna ño xamne dañuy wax ni bi dalo ah moy lo xamne rek après la wa luñu sos après waye amna ñu ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan na tok ñu gis ko mu xey joxe ay lek ñaan ci suñu borom buñ ko laaje lan la mu ne tay damay fété suñu bësu juddu waaw lool nak dafa naané ci lañ ko royé de génération en génération muy dem di dem ba yeksi fi waaw nénañu Fatimiti ñoko jëk def ci bu jëk ba bi nga xamé né Muhammad sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñi nga xamné ñu daan and ak Fatima ñoñu ñu daan def lolu
2: Fatima moy kan
0: wa mom moy soxna Aliou waaw moy soxna Aliou dafa na non la de
2: waaw
0: moy soxna Aliou voilà koku nak siiti ñooñu dañ daan top lolu de ñoom côté bobu ñu ko def parce que xam nga feulé dafa bari ay sect yo xamne ñi dañu aw ni ñi jaar na le waaw fofu nak lañu inspiré wo ñoom diko def ak mu jël comme niñu def fi rek tam xarit ñoom non lañ ko doon defé voilà diko magal wa légui biñu démé nak ba jamono di dox di dox di dox di dox di dox ba am ben way buñu wax Mohamedou Bousseyri am ni ñu né mu ngi juddo ci Alger amna ñu ne mu ngi juddo ci Égypte waye li gëna wor dal moy mom dal borom xam xam la won révolutionnaire la won aussi bu bari won xam xam neñu ñu marchand ambulant la won tamit daan dem ci gox yi gox bu mu dem rek boy jaay ba ci yag rek mu commencé di warate bu ko fa gaay fekke ñen ñi duñu d'accord ci la muy wax ñu dal ci koom mu nekkon nit ku sonn nak koku nak moy dem di dem di dem ba am jamono mu febar febar bobu nak ñu tuddé ko febaru paralysie wa lu na dal fajor nako manuko xelam dem ci Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne xaaral bok xana may tag Muhammad mako tagge xana xeyna mom ah yalla ni mu dimbali ci lolu ci la commencé nak bindu téré bi ci la commencé ci aminta zakouri ji ñu dem jirani bi ci salami ma jest dam am jara ci di dem ba yegg ci wa innahu an mutati famablawul yilmi fihi annahu basharun ba mu yegge fofu ne man dal xamna ni ki dal xamna ne mom nit rek la wa mais man tul dem wa poésie bi manatul yegg wa mu ne mu gis muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu feñ ko wa ne ko wa annahu khairul khalqillahi kullihim wa ne ko ki ñe wax ni dal mom la yalla gënal ci nit wa lolu motax nak mu commencé nak ni muhammadu sayyidul kawnay wa sakhalayn wal fariqayn min urbin wa min ajami ne ki nak suñu sang bi moy sangu mo xam ca kaw na ne wala ci suuf mo xam da nga wex mo xam da nga nul mo xam da nga ram mo xam da nga naw lepp rek mom moy sen suñu moy sen sang fofu la démarré nak gaay dooro xam ni ndekati ki way bu mu doon way ci téré bi di sonal ndekati mom wayul won way lenen pour bopam ndekati muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne nabiyuna amiruna fala ahadun abar fi khawlila minhu wala nam wa huwa alhabibul ladhi turja shafa'atu likulli hawlin min alahwal muhtam mom lañu yaakar ci bëss bi nga xamne boba ben cadre mo fay do mu ne nak li tax wa joju ma diko tagg moy daa ila llahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bi hablin khairin min fasin mu ne koku dafa jappon ci buumuk yalla gi mom yalla rek la gëmon muhammad wa sallallahu alaihi wasallam dafa jappon ci buumuk yalla gi mo buum go xamne du dog du fu ñu ci gu yaawi alors donc lolu ci la jappé muhammad di ci wax lu kémané dem ba ci mu'jizat yi mu wax ja'at li da'watihi asjaru sajidatan tamsi ilayhi ala saqin bila khadami mu ne demoon na ba nga xam ne muhammad buy ñaan garab ya newoon foofu dañuy daw fekk si ko di dox mu mel ni ci tànk yu amul ndëggu sax lañ doon doxee kannama satrat satrat lima katabat furu min badil hazi bil kham jabi kon koku dal amul dara lo xamne dessel nako muhammadul busiri amul lumu baye ci mom ba tax mi wax la tiba ya adilu turban damma ahzunuhu tuba li muntasiqin min yumut mune ki ñax li nga xamne mom lay ñax fa mu daan tudd ci lalu tagar ba mu daan tegg ñax boobu daan tegu ci kaw bant yi neena bo dajale won gëtt yi gëtt moy parfum boko dajale won bo mu nekk ci suuf yi nga xamne mo nekk ci kaw suuf aduna yeb balan dajale won ku nekk sa xet gu neex boobu ko gëna neex ndax jigen ni bu wa ciuray sax dañuy dem di dam ci lal bi di ci diko def ci sen ki di ci suro wa koku nak le sunam haj malik jël ne ki ra namu def bay rendre hommage muhammad mom dina ko rendre hommage non motax mu ne fukki fan yep nañ koy bur dal et pourtant mom manon nako wa ndax khilasa bi mom wax wa innahu is arada allah naskhatana abana min nuri nuril nabi alami lo rek dayno kon mom alhaji malik mom manon na lolou waye defuko def na nañ ko jaglel muhammadul busairi fukki fan yoyu bu gudde ñi ci tag yoonte bi ba bësu gàmmu gi ñu gàmm bari na nag moom aussi ay téere yu bind parce que moo bind faakantu tuwab ñu moo ko bind moo bind aussi ñu tété khilazab khilazab bob mom dafa nané bayiwul dara dara dara ci yonenté bi mo bindé zakhul khulub mo bindé diwan yoy yépp ay tafsir yépp al imam hajj malik mom moko bindé kon manon na yam ci lolu waaw
2: mais fonda fi jangalé solidarité ak reconnaissance ak tamit humble ak modestie ak tamit sobriété ak limu won limi ce mam hajj malik dafa former ay nit formaté len bonomal jëri société bi lepp mu tek nak ci diplomatie tek ci dal indi jangale seyna mohammed mom ak seyna mohammed amna yo xamné tamit noko ñur walé kon ci lolu mam hajj malik li leumal aduna ci dafna wax nako bind nako moy jamm ji ak ni tamit mu yobante ndaw ñi ñu ngété jotaay bi seyna Moussa kallamu lahi wan
0: di am becc lool rek di wax ne ñu leen di gërëm di leen sant wa di tass seen barke ñom mag ñooñu wa yalla yalla yok seen leer ndax de bu ñu wax ne Senegal mo upp jamm ci rew yi ñooño tax ku demé ni Cheikh Omarul Fouti ku demé ni Serigne Mam Seyne Bamba ko demene Serigne Mam Alhadji Malik Serigne Mam Baye Niass Serigne Ablaye Niass ni Serigne Mam Limamoullahi ñooñu kenn manu leen fay ah dañu tass rek seen barké di wax ne Sénégal yalla na jamm di fi am yalla na jamm ji gëna sax yalla defal leen ay xéewal defal ko mbolo mu julit yombal ñepp ci daraaje Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm tamit wa RTS wa RTS ñu ngi di gërëm di leen sant wa diko jaaral nak ci Charles Gueye nga xamne mom du son du tay toujours mu ngi au service des gens nek nit ku humble nit ku yaatu nit ku bari xam xam nak diko neugul boole ci
2: jerejeuf Moussa kallamullah di historien di borom xam xam di érudit di ko xam tamit tarfakal ma sha Allah bayam tamit nekkon ko xamanteni ko amul xam xam la ñu bari tamit jangal na len suñu baye bobu tamit yalla ya ko leeram nga xamanteni tamit mom jëfëm yëpp mu wax la jëfëm yëpp daf ko doon daftar su boole ci muy ma Abdul Aziz Wan jangal na ñom keba baye jangal na fi tamit kilifi deen yu bari amna sax tamit may doona sax jaarona ci daram ba am fi ñu fa jang tubarkal moy mi di way ti li nga xamne tamit moy bourdi bi ba doom dut kenn di ko way ci lol tamit jangal mam hajj malik dafa nani mom matel nako damay jël rek len ci lo xamne tamit kilifi di no jek mo muju di ñaal tamit wa jang bi dekkando bu rafet bi estrati bobu yep tamit parfakal ma sha Allah su mam hajj malik liggey nako ci rew mi parce que sengor dafa na bi mi wa jeexal bi mi dem keur kilifi ni di tago ni legui nak limu bëgg am xam dafa bëgg noppalu te mënu ko bolé nak di jité rew bi mi né ba tiwawon ndaysan tagu khalifa bi bi kama abdou aziz dabakh de gungé nak ba ci auto bi mu né kama abdou nak yow mi demal son waxtan bo xam do ko fi do bëgg nak bu dimanche ganna taksan nga fekk ma palé ba no am lu ñu waxtané sa dimanche ganna taksan abdou aziz dabakh dam ndaysan mom la tout le soldat de l'humanité bi mu démé sangal wax mom ni kat man kat damay bayyi té nak fi sénégal gis nañ diiné ji ñu fi amé doolé té nak am ñoo xam dañu dëkkandok ñom man mi fofu la bok muy wa kër jang bi té dañu ci néw tam lo xamné bu ko sétane ëlëk mën na indi réro féwolo ma abdou aziz jël engagement ni ko lool def am té dang ko def moy diiso bop motax jël bobu ñew nga xamni kilifi di kenn du ñom no jëk parce que nak 39 45 14 sen dara do tour won mam hajj malik bi tamit def na patriotisme wo yabal na dara tam moy seigne habib bi dason fofu sa gerba ak yenen mbay dimbi bi woné nako ak ñakam lool lepp jang mam hajj malik def na benn jukkom rek defar na aduna benn jukkom bobu rek defar na alakhirah kon ñu amna sun mam hajj malik nan teuri nafar limu bind jangat ko rek sunu senegal jëm kanam di gëna bax Moussa kallamullah pap char gi ci kaddu gi nu bayil len programme radio senegal yan yalla defal saratu daray ni
3: radio senegal international ça se passe ici et nulle part ailleurs.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. بك جريتي بك ريمي بك أريتري شناشنال مي دي نيو دي لن زيارة دي لن دوكيل فاسكي ني أندا تجين دي منن مك منكون تي ريمي رانيكون لول تي وقتاني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي الحاج إبراهيم مساخو رحمة الله عليه ورضي عنه مام لن شناشنال تلنا تلين جيربي تلين كو جي جتاي دي ني كون نيب جي ماسي بركيرو تي كادو الحاج إبراهيم مساخو مام علم مساخو رضي الله عنهم اجمعين
1: غورغي دي توغاي دي ياغي سما سيري سما دوم حاجماري نيو اك عباس داي نان نانخه با دوله يي ني خاوان دي گمانتو باغا اك ماندار نك كيلسان حال ليغا خامني مو خاو في ني تو dila muñandiku ma jëlon ci ñetti bay te bi nga lati ñu comme dama doon naxar nak te ñoo nga ma tari ko door la demal ci waxata wa zelti makka sire boy mu do man nañu témir ak juroom ñent ko ben bo xese yor khilaf dhahab bi am ci lo ci sakam ba lo lendem ni dama do ci dengu rek bu bax dañu ne mustafa nga genna makka ay seen ko wax fi yumihi al alam amma fu ma do fa be al tine momale ko nibu lu ko jur dañ ne ci lañu jele leer gi ci ginaaw abdullah yi denku ko sunu maam bi sunu sangu xamit leer gi altina la gane addi leer gi altina la fer leer gi antin altina lañ ko takkal garat yun leer gi altina genn makka altina bugga mi ñettul mu nawara adduna la riñaan bi seen teg yàlla altina la ruuga dem ajjan ñëf tudde ko fi yow mi ñi la xalan foofu nag sew sew dafi am nabi mu ngi génn capital yi makk altine waaye si daal maa ngi ko dicté nanu ne li waral mi diinatul mën a war a teeru ñetti fan gisuñu ne bi retard baa ngi ci bi mu départé ci capital ndax bi mu départé ci capital bi rek continué wul dem dafa làkkoon ci tool yi ñetti waqarra jiima la yaa fii mu a karima bi salasit asar mara an ko boo warla génn na biir màkk altine ànd ak sidi abibicri làkk ci xaariira ñetti fa wa xarra jiima lay at defe ne altine lu ci tegu lu tegu ci talaat lu ci tegu déglu rek si dañ wa xarra jiima layaali mu ngi ko wax ci jëk njëkki way ja njëkk ci wa fi sëkki wax naa la sànq ne ha wax na layla al aruba wax na yuma al aruba jàlla fële fii mu ne hël la jiim la mara mooy firi arrivé mooy firi départ ولولا ان كتب الله عليهم جلاء العذاب بو ديندي نا تومب بي موي فيري اريري سي داج مالك لا سي جودو با ليل الحروب هل البدر في رجب تتيرو با من يوم العروبتي جل البدر كي حل انا كي جال غيس نا ني مصطفى medina bañu dégg na ne bi départ na dañ ko teew xob giléem yëpp sàdd leen waraat tabale yëpp ñi am tàndarma ju rafet ñu di ko wis ci mbedd mi ñi am doole sax léeg ak ñorotal ribi ndoor ñu teeru ko ba midi gisuñu ko ñu ñibbi xeyaat teeru ko ba ci ëllëg si gisuñu ko mu ñibbi ndekete capital bi la ne bi génn altine waaye mu ngi quitté tool yi الخميس الاربعاء مدينه المنوره كابيتال بو دوغ اجوما مي باندي يبا مونفو دوغ ا كابيتال مدينه نبي مونفو دوغ اجوما ديغا ديغ لجي سي داج مالي وخلو باندي يبا لا ارتي لاكسي اجي كونك سفانا بو بو تخ مو خمالني ياخذونا كل غدا ديغ نانغي دي رفا الله مالك خلو كلاس ياخذونا ما ده سلام على كل من هو يكونوا ياخذونا اهل طيب دا نجي لو غود سي داج ما غرامير موم بوكاي خول اك علم ازاب في خلال ربي لا خمنا غور جي دو مورم كان ياخذونا دان خيسو باتيت لوجيتيك ييغل نا كولا جوجي دا جا فاي غاني اهل طيب وا مدينه nga delu ci wat nak ne ko la xadaa buñu xeyaan kenn du ñew ga kenn du ñew ga wax ni ñubbi ndax di seen tu rek pak goor gaang ci yoon mi xam nga leen daal ñibi lu haru sahira general bi leen wax rompé wura moy jento bu tang ba kenn mëna tula taxaw ku nak ko bokk sey taba gaddu wat sey xiin delu wat kenn ko haj malik na def nañ ko ñetti fan gi suñu mustafa te kretar banca xunta ma mu duggon ni ñetti wax lañu wax tank yi ku ayofon der ku rafetal ku fiin la ko nabi dafa fiinu ci ne maudu bid ba muy genn fitna xeer ya mu jaar mo lar yi deggu tank ya ababakar nak laq ko fu uti kat janta de diko tangal diko map ba mu sax nañu ñoo wara ñetti fat bi ñu ne dedit sidi ababakar daf ko non bi may genn munuma genn ala sama ko parfor té sama ali du dess ginaaw ngay am soxla laq fa nak o domam ne ko ning ma indi ko parfum ba fi model li ma na lako ni mo rawale ko parfum bi ba yeb ko nebi fofu ne ni lolo waron ñetti fan waye da wa khar saxna fi ci bir kuntuma jima la yaal tu war su lu mu laqawon ñetti bi raa li ñu xdebatul an ko booti ak lende mu jar gañ ak nak warqul ummi ci daf ci daldi daf ci daldi lend jargoñ def lend ci tax daldi fa nen bañuy top tankini bi ba mu reelen bañuy acce ci kunt bi dañ ki bi fi jargoñ bi ñew bobu mustafa juddul sax waxuma mo man fe duggal bobu ak legi fofu nak la ab jibkrin khawati ne ko dinañ ñu gis de ne ko la deja in la maana fofu la rawe sidna musa dangale nañ len ma sidna musa bako fi awna sekk tele ba mus geej gi rek fi seus su gesto muy xare bo xamne munu leena dimk bu avancer muy geej guy ginnax ta xamu ci dara way mu sukkandiko la ko yalla non demal ma nga andak izhaba inni ma'akuma asma'u luñu wax wa ara luñu nat dina deg luñu wax sama nopp neex na xamnaay luñu nar sama wallo gëna kaw melax lo rek la musa def kat arma nga xamni yunita am fit ñu ko nan inna la mudrikun mu nan kala duñu aksi xam nga tax inna ma rabbi sayadini inna ma enak sadit la won ndax bopam la wax legi te mbolo la andal rabbi dafa fat ko yalla yalla tudu rabbi yalla ngi tudu allah mustafa nak mom daf ko non la tahsam inna allah ma ana fatuul na andana kenn fatuul turu yalla sidi haji malik radiyallahu ta'ala yalla ko yalla fek di dem nañu be puriti nari goori firhawna yi ñu ngi dal ci salligati musa yalla diko deggu rek gay nan ko ina la mudur kun mana kala inna ma'a rabbi sayadini ci rek isaba inna ma'akuma asmahu wa ara chatta mom la def rek ar nga ndamu to li fi yoonu sask ci gi munu la wul bitu te yalla ka ku bari orma la ku ko am sax mo la ko jox firawna limu taxa gudda fan 640 ans le dund 400 yeb chef d'état degu ci lu ko nakal gisuko jigani wul tax waye na bu ko gay yi musse tawat yalla yalla dalen may jaar bi jefante ak mom suma tour la sul buntu ko sul suma tour la bind sul ko suma buntu kërëm jomba dama jigi tour wu fekk ci plein bi xama kan lañu jotté way du gën fofu ben bes leena mu saccio kaska daw mu dap la ma dap ko bu mu ko se ci geej gi ñu ne mu cher ina la mudrukun munakala kala ina ma'i rabbi sayyidin fofu la ko jibri tar wersu ne ko ibri ba sakala mune ngax ci ne ko ci geej gi ta geej gi nax puritel sanni ci tankam gay ne ko ina la mudrukun mune ina ma'i rabbi sayyidin jibril ba ko ne ko ibri ba sakala mu dor yat wi geej gi gëna fu ñetter ba nak la ko ne fa salli ala al muhtar muna allahumma salli ala sayidina muhammadin nabiyil ummi niyat wa ta ci geej gi fan falaqat fa kana kullu farqin ka tawril azim wasrafna samal aqarin wa jayna musa wa ba bala ci mag ni ñenté li fa ni teru bi bi kay xadi bi ñibbi na le ben yahu reer li won gilim yek ci taxi ko diko sintu sen leer yi na ndax bobu na be nga rombante ak subayru ak abbas ñi def lu commerce ne ko naaj bi tangana mbar ko mbar mu weex weexay mbar leeray mustafa jol li gent bi leer yoyu jol te xamne borom bi neena la allah nuru samawati wal ard musul nuri mustafa ngo kamiskati kamis bahu al misbahu fi sujajatin sujajatuka anaha kawkabun duram yuqad min sayyidil mubaraka nga xamne la sharqiya amul karak suba wala kharbiya amul karak ngor garab gu la gëna sax ci naaj mo la gëna féréy do motax yalla di melal garab ga ne amul karuk pakusan amul karuk yor yor ci daaji malik nak ne 4ème sour bu ñi ñibbi yow bo bu doon sentu fasam wala gilemam gureer mo sen nebi maw da ne mu ne len takhabalu sa

0: واو
1: وجزي انا ابدا
0: ابدا
1: عنا محمد المختار في القدم
0: نداهم خائن قد له جدكم خاموا اليه سراء موضوع بند في تما دي رامبلاسي في دي نكو رامبلاسي ey wa medina yedon ñibbi defena soy nañu ci sen terru te mom mu sen ko monelen khat la aksina feyna je du commencer en ganga sen sangabi sen ki ngeen don teew lima sen ci all bi leer yima sen ñu jappante ko suuf muy per kal bak su beyru mure ak leeru bopam ci sidid wujudi ak yeri ñonoxi makkaya ñoo medina ya ñoo toftale moy len xala jedd kuma bu len ñibbi gan gi aksina ci daaji ma nak ci saasa xamu lañu daldi wëlbeeti ku sira am di torote dawal ñoom ñepp ma ashlaihimi and ak yëkëti jaasi nak di jeyse fi salaihimi and ak nabi nak ka mu ngay temp ndan di temp ak sida bi bëkk gaay di rambal sidaji may ne fi ñu dañu juste xam fi ne bi dajé ak gaay juste xam na ko xam na li yeba te alquran li la gëna fonk ci jëf jëf li xew ci li neew na mu tuddu ko day tuddu li yeba rek waye du wax la fa xewon ñu ne maw do fu mu dajé gaay juste la ko

سلام الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دل سوات نانتي نيمبل اك سي كاتنو يالا يالا جلالو وازال كمال بروم ارسكو سي بروم ليپ فيب بكي دال نيغي ديلو دي سانت يالا سوني بروم سبحانه وتعالى مي نيابال وير كاتن با نيكسي في فاسيين اندك يين سي ليغي بي ñi ngi ñaanal ñepp jamm mbolem ku yow ci réem Sénégal goor jigen mak ando xarté wol ré jamm joj ñi ngi lako yéné yalla ñu yalla jammal kilifa réew mi ñi ngi koy ñaanal jamm ñaanal ko ak njabotam ak mbolem nak ku koy jappalé ci nguur gi ginaaw loolu dañuy dikk yeen ci kër gi mandargal waxtu julli salatu khair mi na no mi ndem neex na yalla dinañu ko dégg 5h42 jamono ji ñi waxé nak waxtu mi ngi tollu ci 5h17 ci suñu bir studio voilà 5h17 jotna fi ci suñu bir studio ci chaîne nationale salatu bi mi ngi ci 5h42 manam 6h du matin bu déssé fukki minute juroom ñett la fukki minute ak juroom ñett waaw ci lañuy salatu muy 5h42 ñi ngi julli suba nak 5h57 6h du matin bu déssé ñett minute ci lañuy salatu fi ci lañuy julli suba manam salatu bi mi ngi ci 5h42 moy djuroom ben waxtu ci suba bu déssé fukk minute ak djuroom ñett ci lañuy salatu julli suba gi mi ngi ci 5h57 6h du matin bu déssé ñett minute ci lañuy julli suba tisbar mi ngi ci 14h15 ñaari waxtu bu démé ba tégal fukk minute ak djuroom lay doon ñi ngi julli 17h pile muy djuroom waxtu tembé ci lañuy julli takusan timis mom ñu ko julli 19h34 ci lañuy julli timis geñu ko julli 20h34 moy djuroom ñent waxtu ci guddii bu déssé ñaar fukk minute juroom benn ci li ñu julli gee tey ji nag ci la alxames ñaar fukk fan ak juróom ñaar ci weeru août 2026 muy weeru tubaab weeru olof tey la alxames fukkeelu fan ak ñett ci weeru gamu kon nag soxna Aram Fall moo féete ci wàllu xara gi STO chaîne nationale Adja Ndiku Fall moo féete RSI Radio Sénégal International kon nag Sedem xam naa ko fa ne léema gis ko mu nekk ci présentation Alhaji Rawane Seck moom Baye Cheikh Sidy Makhtar Tall bépp sëñ Babacar Sy.

bayil ma pot xel sañu rof galagn yi indi ci ñaari pek mu bexex ay ci fi doxal ñu dem way nak ma ngi nuy mari jo fay ndaga sar ma ngi lay nuy bu baakha baakha baax sama waji merci beaucoup mari jo fay

Aja Yusu maji gendur Africa Dream again. Aja may ñaan nak lepp lo xamne ñaanam ke ci gamu gi ci ëttu gurgina yépp yalla nak suñu borom nangu muy ay xewul yi bare bare bare fi ci Sénégal.